nešti bez duće, odvornice, trude, dežnja, mjeriša, pjeci i pešniče. Potik nešti bez duće, dumete, u nostra, korone, srdočešte. I nateće i talim, bez duće, pobedešte, dame, bez duće, fiskop, jostop,